0: السلام علیکم. اس کے یہ سلام میری اردو لسنر والوں کو ہے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم میری اردو لسنر وال, آج جو بھی میری آواز سن رہے ہیں, جہاں بھی سن رہے ہیں آپ, جو ہماری اردو سپیکر ہیں, اردو لسنر ہیں, تو اس سے بھی یہ التجا ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں بالکل شراکت کر سکتے ہو. اگر آپ لوگوں کے گھر میں بچے موجود ہیں, آپ کے بانجے بتیجے, آپ کے بیٹی یا بیٹے ہیں, تو وہ بھی اس کے لیے کال میں لائیں. آج ہماری نعت, نشید, نظم, حمد کا مقابلہ ہے. اس میں جو ٹاپ 3 ونرز ہوں گے, اوٹنگ, جو اوٹنگ سسٹم آپ لوگ کی طرف سے میسج پر اور کالز پر ہو سکتا ہے, پوسیبل ہے, اگر کوئی اوٹ دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی اوٹ دینا چاہتے ہیں تو بالکل سمپل میسج کر سکتے ہیں کہ میرا اوٹ اس بندے کو, اس بچے کو, ٹھیک ہے جی. تو جتنے بھی اردو لسنر ہے, اس کے گھر میں بچے موجود ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اگر ٹیلنٹڈ ہے بھی نہیں تو ان کے لیے کال میں لائے تاکہ ان میں ٹیلنٹ آ جائے. ٹیلنٹ خود بخود نہیں آتا انسان میں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہی محنت آپ اس طرح کر لیں کہ ان کے لیے کال ملائے تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں. اور شاید جو ونرز ہوں گے, جو ہمارے پاس قریب ہوں گے ادھر ہماری اسٹوڈیو میں, تو اس کو میں دعوت بھی دوں گا تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ پروگرام میں, لائیو بھی بیٹھ سکتا ہے. وہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر وہ آپ آ سکتے ہیں تو بالکل جی آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ تو ضرور آئیں. کال کریں 0335 435 35 ملا پاکستان میں ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں, کیونکہ ہماری ازنا کاسمیٹک پاکستان میں 30 پروڈکٹ یعنی 30 پروڈکٹ شامل ہیں, بالکل آپ کی سکن کیئر کے لیے. ہماری جو بھی پروڈکٹ آپ لیں گے, سب سے ہماری میرے خیال میں کم پرائس میں جو ہماری بلیچ ملتی ہے, اس کی بھی جو ہماری گارنٹی, منی فیک گارنٹی ہے, اس کو بھی لے جائیں آپ. ریزلٹ نہ ملے تو اپنے پیسے واپس کریں, ٹھیک ہے جی. اپنے واپس پیسے لے سکتے ہیں جس دکاندار سے بھی ہماری جو بھی پروڈکٹ آپ نے لایا ہے, وہی آپ جائے اور اس سے اپنے پیسے لے لیں, انشاءاللہ آپ کو ایک ایک روپے واپس ملیں گے.
1: زمین پہ آدم کا رنگ
0: سمجھوں گا, بالکل دیر یعنی دیر پروڈکٹ شامل نہیں, چکم پروڈکٹ ہوم تا سوخ لیں, پزیمہ واری بدر تو ملاوی گی. نو ہمیشہ سے تاستو ہے میں چیدہ خبر آتا سولہ ہاگا کپنی کو لیشی خاگا آر جے کو لیشی آہوس کو لیشی چکم پخپل زان کے ورسہ ٹول نمک کی پخپل پروڈکٹ کیا معیار آگا کوانٹیٹی آگا کوالٹی آگا ریزلٹ صحیح کی نزک چکم دے تاسو تا دا خبر کو لیشی زمان کم پروڈکٹ ہم استعمال ہوئی تاسو بالکل جی استعمال کی زمان گا چکم دے دا سکن کیر دا پارا آن دا گا درے قسم پروڈکٹی چونکہ یو قسم چکم دے بیوٹی کریم نی دو قسم بیوٹی کریم دے خلق یو قسم دا سی بیوٹی کریم شو بیا با کی پیسواش تی اور بلیچ تی دا درے قسم پروڈکٹ دا سکن کیر دا پارا دی اس کے تاسو مخ چکم دے تور وی تاسو آئی چیزا ما رنگ وائٹ شی کلے شما د ممخ پانی دی دانی دی ستا پخ کولا کی خلل جوڑ کرے دے ممخ پانی دی داہون دی ستا پخ کولا کی چکم دے بدرنگ والے راہستے دے ستا پمخ پانی زوانا کی دی چکم دے ستا دخ کولا د بدرنگ والی سبا بھی جوڑ کرے دے نو بالکل دا ختم کا ٹینشن مکوا کتا پریشانی دا گی تا سوچو نکے نو بالکل یو پرسنٹ سوچو مورتو نکے اس لالش دکان تھا نزدی کاسمیٹک سٹور یا میڈیکل سٹور تھا اور تا پوستیو کتا ازنا آئی زیڑے نے دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا پروڈکٹ بیا ہم کتا پریشانی چیزا بدا چرت گورم نو ماتا پا کال باندی راش ماتا پا میسج باندی راش اور زمانہ بالکل جی تا پوسو کا چی حسام دا با زمان پزے کی چرت ملاوی گی نو کتا تا ہر زی سر تعلق ساتی زبستان سو دزی والیڈے سی تاستا لازمی وائی موتا غزینا بیا تاستا زمان گا پروڈکٹ حاصل ہو لیشی نو زمان دا پارمولا بیوٹی کریم زمان گا پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم چکم دی پا گولی گی تاستا ملکل سلور سی زنو ملاوی گی یو چپا کی کم دیکھا خیستا خکل لیتا سو تا سوپ سابون ملاوی گی گوری غب سوپ یہا آسی نے چک موتی والی وی چی دا چرتا ہم رسا نے گوری ہم رسا نے بھی بلکل دا غب سوپ بھی دین علاوہ چکم دے پاکستان سے بیوٹی سیرم وٹامن سی کیپسول اور بیوٹی کریم وٹامن سی کیپسول اور بیوٹی سیرم اور کریم چکم دیدہ بتا سخ پلو کہ بالکل یوزے کئی اور مکس پہ کئی سیشو جی.

ہائے سلام شم بڑا کسنگ ہے یا خدا یا پاک السلام علیکم مائی سویٹ برو ہائی ہاؤ آر یو شو ویری نائس اینڈ سلام ٹو آل لسنر اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو دا فیمس یہ کیا لکھا ہے آپ نے نادان مومنت فرام خیر آباد وعلیکم السلام نادان مومنت ڈیر حضرات تمنا نے شکریہ چتا سمو سر د خیر آباد نراغلی مو سر پروگرام کی برخا واغی سلام تھینک یو سو مچ گڈ مارننگ بھائی سنگھ بھائی آواز دلتا صفا نرازی سمجھڑے ایرال استڑے کو وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو اللہ دی آواز دلتا صفا در ولی اٹس می ہورینا السلام علیکم اسام بھائی ویلکم اینڈ گڈ مارننگ بتائے بھائی کیسے رہیں آپ کی رات اور بھائی میری طرف سے زرمیش گلالئی سبنا اینڈ آل لسنر کو ٹانگ کے موسم جیسا کول کول سلام بھائی آج میرا نعت ضرور پلے کرنا تیری رنگ میں رنگ اور جاؤ میری یار یہ منزل ہے یہ راستے میری ہر دعا تیری واسطے یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا من تیری واسطے کبھی غم نہ تیرے قریب ہو تجھے ہر خوشی نصیب ہو میری التجا ہے تیری واسطے میری ہر دعا تیری واسطے ہورین بھائی ٹانگ پر اوکے ہیں وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو آئی ایم فائن اینڈ ہوپ یو ول بی فائن ٹو رات تو بالکل اچھی گزری ہوپ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور الہی آمین اللہ ہماری یہ دعا سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے پٹانگ ریڈیو ٹھیک دے آواز تھینک یو سو مچ گلالے سلام آواز صحیح دے گڈ مارننگ بھائی جان تاسوتا سلام وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو السلام علیکم سنگھ سر وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو سرنگی تو شی برابر ہی ہے بھائی سنا نادان مومن خا اوکے جی ایکسٹریملی سوری سنا نادان مومن استاسو نوم رگر نوم دے کنا انو ویستاسو نیم مانا ہیر شی بھائی زمانے میں تاسو نوولی ہیری زمانے میں چکم دے کنا حسام لودی ٹھیک شو جی حسام

اوکے جی گدی وکی زما آواز دوانی لستر سمرو هم اوری زمونگ دوانی لستر دی اغیز دا ریکویست کوم چی آیا پوانا باندی آواز اوکے دی تاسو سرا زکر چی دو زمونگ دو سوابی سی می یعنی زمونگ دو دبنگ ریڈیو آٹک دلاری مکتا بلکل وائی چی آواز اوکے دی ٹانگ بانی هم آواز اوکے دی نو بیا پاتے وانا شولو نو ہوپ چی امید درم پوانا باندی بمتی وکی آواز اوکے وی بہر حال کسا ستونزا سمسلا وی نو ماته بالکل ویلی شي ځکه چې موږ سره دلته کې لسنر کم زیات کله شوکیږي کنه نو بیا انسان خامخا لګ داسې کنفیوز شي اور د وانی نه فی الحال ماته سره ریسپانس ته آواز سوالی سره رانینو نو د وانی دلاری زما سو کوم آواز وري اوی ته ریکوست چې راشي ما سره پروګرام کې برخه واخلي اوکے جی سویټ روم اټک چینل باندې آواز اوکے دی ها سنانادان اوکے سنانادان لوی خز شي چې آواز اوکے دی تو اسی کے ساتھ ہماری جتنی بھی لسنر ہیں جو اردو لسنر ہیں تو اس سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی آیا کریں ہماری ساتھ پروگرام میں صرف میسج کی تھرو نہیں کال کی تھرو بھی ہماری ساتھ شراکت کر لیا کریں کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے اور ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں تقریباً 30 قسم سے اوپر پروڈکٹ شامل ہے کیونکہ موسم کے وجہ سے کچھ پروڈکٹ ابھی دکان میں اویلیبل نہیں ہے تو ہماری جو بھی پروڈکٹ ہے انشاءاللہ جو ہماری بیوٹی کریم ہے سب سے اچھے اور سب سے بہترین پروڈکٹ تو ہمارے ہر کوئی ہے لیکن سکن کیئر کے لیے بیوٹی کے لحاظ کے لیے ہماری دو بہترین پروڈکٹ ہیں ایزنا کاسمیٹک پاکستان کا پارمولا بیوٹی کریم اور ایزنا کاسمیٹک پاکستان کا 4-in-1 کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم اس میں یہ دو قسم کے پروڈکٹ شامل ہیں کریم میں تو جو پارمولا بیوٹی کریم ہے ہماری بہت زیادہ سسٹر ہے کہ اس کی سکن جو ہے نا سخت ہوتی ہے جب اس پہ آپ فیس واش کے تھرو مساج کرتے ہو نا تو بالکل آپ کو سخت محسوس ہوتی ہے اسکن تو اس کے لیے بہترین فارمولا کریم ہے تو آپ کو بیوٹی بھی ملیں گے انشاءاللہ جو آپ کے یہ تیرسری وغیرہ دانے داغ دبے موجود ہیں اس کے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے اسکن پر موجود ہے بالکل اس سے آپ پریشان ہیں اینٹی ایکنیز موجود ہیں اس کے مارکس موجود ہیں مطلب اینٹی ایکنکس کے نشان موجود ہیں ڈارک ایلبو اینٹی ایجنگ ڈارک سپاٹس ڈارک سرکل ڈارک ہینڈ اینڈ پیٹ ڈارک نک پمپلز اینڈ فگریز اگر اس میں شامل ہے آپ کی اسکن میں تو اس سے بالکل پریشان نہ ہو جائیں ایک دفعہ انتخاب کریں ہماری ایزنا کاسمیٹک پاکستان کا 4-in-1 کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم اس کو 4-in-1 اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو 3-4 چیزیں ملتی ہیں ایک بیوٹی سوپ اور جو دوسری نمبر پر وٹامن سی کیپسول اس کے علاوہ بیوٹی سیرم اور بیوٹی کریم آپ نے سوپ کے علاوہ ان تین چیزوں کو جو ہے نا آپ نے شامل کرنی ہے جو آپ کو سوپ ملتی ہے اور جو ایک چھوٹا سا سوپ ملتا ہے لیکن ہے تو چھوٹا باقی جو ہے نا کرتا ہے کام لاکھوں والا تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنے پیس پہ جب آپ لوگ کریم یوز کرتے اس سے پہلے آپ نے اس پہ پیسٹ ہونے ایسے نہیں ہو کہ آپ اس کو اچانک دیکھ لیں اچانک دیکھتے ہی آپ لوگ کا لیں تاکہ یہ تو کوئی پتیسا یا کوئی کھانے کی چیز چاکلیٹ نہ یا جوس میں ڈال کے نا اس سے جوس بنائے تو آم وغیرہ ملک شیک نہیں بنانی اس کا وہ سوپ ہوتا ہے ایسے نہ ہو تاکہ ان کا آپ جوس بنا لے اور پی لے تاکہ میں کوئی جلدی خوبصورت ہو جاؤ تو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول خواہند وڑینہ میں عافیت سے روستا. جی جناب، یہ ایک بار پھر آپ کی سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے حافظ ظہیر پلے اسٹوڈیو نا براہ راست تو سرم خاتے بھی ہوں بنو گلنا

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل اللہ صبح برتارے کے دوست پہ خدمت کے حاضر ششما کسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید ارما چی تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی خوشحال و سکالا بھائی او دین علاوہ زندگی نے مزے خوند نہ خلے سو بالکل ٹول مین والو تھا ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے جزیات ہر گلے بھی چرتے چرتے کے ریڈیو امن کرکا وہ زبردشی دین لوا ریڈیو امن نٹسی شر چار ٹانک وہ زبردشی ٹول مین والو تھا ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر گلے بھی جی بالکل تصویر پتہ چلے ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سے مختلف ٹائم دھندے 3 4 بجے پورے 9 10 بجے پورے اور دن لو سہار 10 نہ 11 پورے تو سب کی جی

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagam 97.4, Global FM 91, Dera Ismail Khan, and Radio Aman 88.4, Drunk. جی سامع کرام، تین ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساتھ کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام کیسن ٹی ٹائم آپ سننے جا رہے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج ہے 3 محرم الحرام. جی جناب، تمام سننے والوں کو جمعہ کا مبارک دن بہت بہت مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ جناب جمعہ کی تمام تر خوبصورت ساتھوں کے ساتھ، برکت والی گھڑیوں کے ساتھ آپ اس مبارک دن سے بہت سارا فائدہ حاصل کر چکے ہوں گے، کیونکہ جناب جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. جمعہ کے دن جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کا نزول شاید اور دنوں میں نہیں ہوتا جتنا کہ اس مبارک دن میں ہوتا ہے. تو جمعہ کا مبارک دن ہمیشہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اس کو عام دنوں سے ہٹ کر، عام روٹین سے ہٹ کر، پروٹوکول کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ساتھ میں نوافل کے ساتھ، اور ساتھ میں ذکر و اذکار کے ساتھ گزارا کریں. جیسے کہ اکثر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن بالکل بھی ان دو عبادتوں سے خالی آپ کا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو کثرت کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا، اور دوسرا بات سورہ کاف کی تلاوت. سورہ کاف کی تلاوت آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہے. ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک آپ اللہ کی نگرانی میں آ جاتے ہیں، اس کے نور میں آ جاتے ہیں جب آپ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اس دن یعنی کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا. اور کثرت سے درود بھیجنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم از کم اس دن 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں.

السلام علیکم. نیشنل پاکستان کی خدمت میں کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام ہم نشر کرتے ہیں ہر روز جو کہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, یعنی کہ 4 سے لے کر 5 بجے کے دوران. اور کیسن نیچرل پاکستان ایک پاکستانی کاسمیٹک کمپنی ہے, اور ہمارا مقصد, ہمارا ایم, ہماری بیس نیچرل پروڈکٹ ہیں, قدرتی اجزاء سے بنی, قدرتی اجزاء جو آپ کی صحت میں معاون ہیں, جو آپ کی خوبصورتیوں کو بڑھا سکتے ہیں. بیسیکلی جو نیچرل پروڈکٹ ہوتے ہیں سامعین کرام, ان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ود آؤٹ سائڈ افیکٹ کے آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. تو آپ بہت عرصے سے کیسن کو استعمال کر رہے ہوں گے, اور یہی خوبصورتی ہے کیسن نیچرل پاکستان کی کہ آپ کو اس کمپنی کو استعمال کرنے والوں کا دورانیہ, کسی بھی کمپنی کی پاپولرٹی کو, کسی بھی کمپنی کی اگر آپ نے رزلٹ کو جانچنا ہو تو دیکھا کریں کہ اس کے یوزر جو ہے وہ کتنے پرانے ہیں, کیونکہ جناب 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 4 سال سے جن لوگوں نے کیسن کو استعمال شروع کیا, تو کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ بتا دیتی ہے کہ وہ کتنی رزلٹ فل ہے, وہ کتنا آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے. تو اتنے عرصے سے اتنی بڑی فیملیز کا کیسن کے ساتھ اٹیچ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی کیسن کے اوپر پیسے لگاتا ہے, کیسن کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدتا ہے, چاہے وہ سکن کیئر کے حوالے سے ہے یا پھر آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ جناب ان کو جو رزلٹ ملتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ جناب ان کے پیسے پورے ہو گئے ہیں, ان کے پیسے ضائع نہیں ہوئے. یا کیسن کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے کے اوپر آج تک الحمدللہ کسی کو پچھتاوا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے کیسن کے پروڈکٹ خریدے اور ان پروڈکٹ نے ان کو رزلٹ نہیں دیے.

جی صاحب نکرام سن رہے ہیں آپ اپنے علاقے کے ریڈیو ایف ایم کی فریکوینسی کے اوپر کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا رخ تھوڑا سا موڑا ہے, اور تاریخ اسلامی تاریخ کو تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ پچھلے دو دنوں کے اندر ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور آج ہمارے پاس چوتھے خلیفہ چوتھے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ, دل سوز واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور ان تینوں خلیفہ کی شہادت کے بعد جو ہے ہم محرم الحرام کی جو داستان کربلا ہے جو کہ شروع ہوتی ہے حضرت امام حسین کے اس اقدام کے بعد کہ جیسے امیر معاویہ نے, ویسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت کو سنبھالا تھا, لیکن حالات اس قدر ناگزیر ہو گئے تھے کہ انہیں 6 ماہ بعد جو ہے مصلحت کے تحت اور خون ریزی سے امت کو بچانے کی غرض سے انہوں نے ایک تدبیر کی اور امیر معاویہ کے ساتھ ایک صلح نامہ کیا, اور اس کے مطابق انہوں نے جو خلافت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی تھی. لیکن اس میں جو ہے ایک صلح حسن جو ہوئی آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان, اس میں شرائط لکھی گئی تھی کہ کن شرائط کے تھرو حضرت امام حسن جو ہے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے خلافت کو ملکیت میں نہیں بدلیں گے, یعنی کہ اپنے خاندان کے کسی بندے کو جو ہے نہیں دیں گے, خلافت جو ہے کسی خاندان کے بندے کو نہیں دیں گے, بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ان کے بعد جو ہے خلیفہ کو منتخب کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور یزید کو منتخب کر دیا گیا. جیسے کہ امام حسین کو بھی اس شرط کا پتہ تھا کہ بھئی آگے اس طرح نہیں ہوگا کہ خلافت جو ہے ملکیت میں تبدیل نہیں ہوگی, مسلمان کے مشورے سے نیا خلیفہ منتخب کیا جائے گا. تو اس وقت تھا سامعین کرام, اس وقت میں جو ہے 4 بڑے عظیم شان صحابہ کرام جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے بیٹے, حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موجود تھے, اور ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے یکدم اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اینی ہو یہ پس منظر ہے, یہ پس منظر ہے امام حسین کے سفر کربلا کا کہ انہوں نے کس طریقے سے کربلا کا سفر شروع کیا اور جو ہے وہ آگے کا سفر کیا اور پھر وہ 2 محرم کو کربلا کے مقام پر پہنچے ہیں. لیکن یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ, پہلے 2-3 محرم کی جو واقعات ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ, لیکن آج جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شہادت ہے, دل سوز شہادت, اور اس کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی جناب, مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان, اور یہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے, اور یہ ٹرانسمیشن جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے.

0: علی مومن کامل ہماری شان ہے علی.
1: السلام علیکم. 19 رمضان المبارک کی ایک ایسی ہی ہولناک اور تاریخ صبح تھی جس کا تصور آج بھی روح کو تڑپا دیتا ہے. کوفہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی اور سنگینی پھیلی ہوئی تھی. علم و حکمت کا وہ سمندر جس نے ہمیشہ مظلوموں کو سیراب کیا, کائنات کا وہ سب سے شجاع انسان جسے دنیا اسد اللہ اللہ کشیر کے نام سے جانتی تھی, آج اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف گامزن. سامعین کرام, امیر المومنین حضرت علی نے نماز فجر کی نیت باندھی. کائنات کا سب سے عظیم عابد اپنے معبود کے سامنے جھکا ہوا, سر مبارک سجدے میں تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلود شکی اور منحوس تلوار فضا میں لہراتی ہوئی اور پورے زور سے آپ کے سر مبارک پر جا لگی.
2: بے خوف عشق دین سے سرشار تھے.
1: سامع کرام, تلوار کا لگنا تھا کہ محراب عبادت خون سے رنگین ہو گئی, زمین لرزنے لگی, مسجد کی دیواریں کانپ اٹھی اور آسمان سے ایک دل سوز صدا گونجی. مگر تاریخ حیران رہ گئی کہ جب خون میں لت پت علی اسلام کے لبوں پر کوئی آہ یا نالہ نہیں تھا, بلکہ کائنات کی اس عظیم ترین فاتح نے تڑپ کر فرمایا, کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
2: عالم ان کو دیا, تیغ حیدر سے ہوا مرحب کا سرتن سے جدا, نصرت خیبر کا عنوان ہے علی. علی
1: اکرام, جب امام حسن اور امام حسین اپنے بابا کو خون میں لت پت حالت میں گھر لے کر آئے تو پورا گھرانہ رسول اشک بار تھا. بی بی زینب اپنے غازی بھائیوں کو دیکھ کر رو رہی تھی کہ آج ان کی چادر کا محافظ ان کا بابا لہو میں ڈوبا ہوا ہے. قربان جائیں علی کے عدل اور ان کی رحمت پر, جب قاتل علی ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا. شیر خدا نے اپنی نکاہت بھری آنکھوں سے آنکھیں کھولی, اپنے قیدی کی طرف دیکھا اور اپنے بیٹوں سے فرمایا,
2: کفر کے
1: حسن اور حسین,
2: یہ
1: تمہارا قیدی ہے, اس کے ساتھ نرمی برتنا, دیکھو جو خود کھانا وہی اسے کھلانا, جو خود پینا وہی اسے پلانا, اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اپنے خون کا فیصلہ خود کروں گا, اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس پر صرف ایک ہی وار کرنا, کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے, خبردار میرے بعد مسلمانوں کا خون نہ بہے.

0: علی
1: کرام، 1921 رمضان کے یہ دو دن کوفہ کی تاریخ کے سب سے دردناک دن تھے. جیسے زہر کا اثر امیر المومنین کے جسم اطہر میں پھیل رہا تھا، کوفہ کے غریبوں اور یتیموں کے دل بیٹھے جا رہے تھے. وہ بچے جن کے گھروں کا چولہا رات کی تاریکی میں علی کی پشت پر لائی گئی اناج کی بوریوں سے چلتا تھا، وہ بچے جن کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والا اب خود بستر علالت پر تھا، وہ سب تڑپ اٹھے. وہ سب یتیم تڑپ. شکیہ حکیم نے امیر المومنین کی حالت دیکھی اور کہا کہ دودھ کا انتظام کیا جائے.
0: طوفان ہے علی علی، یوں شجاعت میں عظیم.
1: شاید زہر کا اثر اس سے کچھ کم ہو. تاریخ سننا تھا کہ کوفہ کے سینکڑوں معصوم یتیم اپنے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے چھوٹے چھوٹے پیالے لیے علی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہمارے بابا کو یہ دودھ پلاؤ، ہمارے بابا کو شفا دے دو، شفا دے دو، ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے.

0: کفنی سے صاحب
1: کائنات کی سب سے مظلوم رخصت مگر تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ 21 رمضان کی رات آئی، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا۔ علی نے اپنے بچوں کو پاس بلایا، آخری وصیتیں کی، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور پھر اپنے لبوں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی جان جانی آفرین کے سپرد کر دیا۔
0: وہ اسد اللہ جو مردی کا شاہ،
1: حسن اور حسین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا،
0: دل کی سب
1: زینب ام کلثوم کی چادر کا نگہبان کے ہاتھ رخصت ہو
0: گیا۔
1: کائنات کا سب سے بڑا عادل، سب سے بڑا سخی اور غریبوں کا واحد آسرا ہمیشہ کے لیے سو گیا۔

سامعین کرام، مجھے کہتے ہیں خلیل تاب جوان، اور آپ کس نچ پاکستان کا یہ پروگرام جو کہ سن ٹی ٹائم ہے آپ سماعت فرما رہے ہوں گے اپنے علاقے کے ایف ایم ڈیرہ میں گلوبل ایف ایم 91 پہاڑ پور میں ریڈیو پیغام اور ٹاک میں ریڈیو امن 88.8

0: جناب. دریادن ہمارے ساتھ ہیں, دی یوزر اف اونلی کچن پروڈکٹ. السلام علیکم محترم استاد جی, جمعہ مبارک ٹو یو اینڈ آل لسنرز. شو کیسن کے آل پروڈکٹس کی طرح پیارا اور اثر کرنے والا ہے ماشاء اللہ. شہیدین کا تذکرہ بہت احسن طریقے سے بیان کر رہے ہیں. دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ جی, محبت ہے آپ کی. اللہ آپ کو بہترین نظر سے نوازے, آمین سم آمین. اسپیشل سلام تو استاد جی سونیا آپی, سہانا آپی, مہانور, انیسہ, فاطمہ اینڈ آل مسنگ سسٹرز فی امان اللہ. فقط آپ کی آواز کی اونلی ون دیوانی اروبا وفا فاطمہ, اتنی ساری محبت کا بے حد شکریہ.
1: سے بڑھ کر بھی حق دا.
0: اچھا جی, کوئی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو پہاڑ پور کے اوپر آپ کی آواز جو ہے وہ کم آ رہی ہے. سو میں دیکھوں اسٹیٹس یہاں پر کیا ہے. اسٹیٹس تو اوکے ہے جناب, تینوں اسٹیشن کے اوپر میری آواز جا رہی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو ریڈیو مینجمنٹ پہاڑ پور دیکھ لیں بھائی آواز کیوں کم ہے. السلام علیکم شہباز, شہباز سے عبدالحادی سڑے معاشی کہتے ہیں کہ آواز دا اوکے دی. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. سلام بھائی, میں صبا سائم بات کر رہی ہوں. عدی خان سے پروگرام بے حد اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ سب کو سلام جی. وعلیکم السلام. عامر اوان پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اور آپ کو جمعہ مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. آمین. سب لسنرز کو, سب سننے والوں کو سلام.

جی سامنے کرام، حضرت امام حسین کا قافلہ جو ہے وہ 2 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر پہنچتا ہے، یہ آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ تفصیلاً. لیکن ایک دن گزارنے کے بعد 3 محرم الحرام کو، 3 محرم الحرام کو یعنی کہ آج کے دن، حضرت امام حسین کے ایک بچپن کے دوست تھے جن کا نام تھا حبیب ابن مظاہر. بہت پیارے دوست تھے ان کے، بچپن کے دوست تھے، اور ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں نا جو بچپن سے لے کر آخری دم تک آپ کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی ہو. تو اچھا وقت ہو یا مشکل وقت ہو، ایک اچھا دوست اگر اس کے پاس 4 پیسے آئیں، امیری آ جائے اور ظرف والا ہو تو وہ پہلے انہی لوگوں کو انجوائے کروائے گا جو ان کے پرانے دوست ہیں، سنگت میں بیٹھ کر کھانا پلانا سارا کچھ. اور مشکل وقت آ جائے تو پھر بھی آپ اسی دوست کو یاد کرتے ہیں. حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے

جی جناب، امام حسین جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو یہ واقعہ بہت خوبصورت سا ہے، وفاداری اور محبت کا نہایت مؤثر اور دلسوز واقعہ ہے، تو آج پروگرام میں اس کو حصہ بناتے ہیں۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اور یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا تو آپ کے وفادار ساتھی آپ کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 72 لوگ تھے اور آگے سے 4000 کا لشکر موجود تھا، تو آپ کو اس وقت میں اپنے کچھ یاد آئے اور ان کو بلانے کی کوشش بھی آپ نے کی؟ کہتے ہیں کہ وفادار ساتھی بہت کم تھے، ایسے نازک وقت میں امام حسین نے اپنے پرانے دوست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حبیب بن مظاہر کو پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ قاصد رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا اور حبیب کے گھر جا کر خط دے دیا۔ حبیب بن مظاہر نے خط کھولا، جیسے ہی نگاہ امام حسین کے نام پر پڑی آنکھیں نم ہو گئی اور خط کا مفہوم

السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان، اور آپ اپنے علاقے کے ایف ایم ٹانک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن سے مجھے سن رہے ہوں گے، ڈیرہ میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے، اور اگر پہاڑ پور میں موجود

سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسب مبارک حسین بن علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن رسے بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن خزیمہ ہوتی طویل ہے کسی سیدہ جی بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن ماد بن ادنا۔ امام ابن اساکر دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ یعنی سیدنا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف دا نسبت نامی چھے بیان کوی لکلی دی چھے سیدنا سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بنت خدیجہ الکبریٰ بنت خولد بنت اسد بن عبدالعزہ بن کسائے سید شہداء یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرے دے حوالے سر نکاح چکم ہوئے نکاح مبارک ہوئے اور چھو نکاح مبارک ہوئے تاریخ کتابوں چھے دیکھو ذکر دغو اسماء مبارک یعنی دغو نامو سرسر ادا چکم چھے رباب قلبیہ بنت عمراؤ القیس لیلہ بنت ابی مرہ ام اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ سیدہ شہر بانو عائشہ بنت خلیفہ حفصہ بنت عبد الرحمن عاتقہ بنت زید بن عمرو سیدہ قصائیہ اور سیدہ غزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سیدنا عبداللہ سیدنا علی اصغر سیدنا علی اکبر سیدنا امام زین العابدین سیدنا جعفر او دیسرا سیدہ سکینہ سیدہ فاطمہ صغرہ او سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شکل سے اولاد واربوں۔

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر